0: Točno je 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ni na jednoj tački gledišta ne treba biti slep. Nedostatak talenta često se nadoknađuje nedostatkom karaktera. I večnost je nekada bila trajnija. Mogu li se na silu stvarati genijalne stvari? Da, samo treba imati tu silu. Po njihovim rečima ćete prepoznati što su hteli da prešute. Treba provocirati intelekt, a ne intelektualce. Približavajući se istini, udaljavamo se od stvarnosti. Stvarajte mitovi o sebi. Ni bogovi nisu drugčije počeli. Sila češće prelazi iz ruke u ruku, nego iz glave u glavu. Ima komada tako slabih da ne mogu sići sa scene. Postoji idealan svet laži gde je sve istinito. Ko preživi tragediju nije bio njen junak. Ljudi vole takve misli koje ih ne primoravaju na mišljenje. Sve je u rukama čoveka, zato ih treba često prati. Više volim natpis "Zabranjen ulaz" nego "Izlaza nema". Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebno ti muževi, već te žene. Ako želiš videti dalje, moraš se popeti više. Puna pravda prelazi u nepravdu.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.

očajan lik. Da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov glupav

10 лет залюлял град, на вахору мрак просушил лак. По баштану су прве ночне фрагме никле, вечерас дове мало кремена у штикле и одигре кул. Потпуно кул. Обрати пажњу на бас, у ритму је спас. И кад нађеш свој грув, и на киши си сув. Načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Bubamara hit.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор и Оливер Драгојевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Jaz in ti smo bratja stari, takva ljubov čini pari. Ti me čuvaš, ti
1: me svađaš. Uveden ne je važan i ne interesan, je otvoren novata rabotna nedela, reči si je pri kraj 31. avgust, ama zato septembri v Skopje započnemo s muzika, golem imenje i proslava na 35 godini nezavisnost. Vek je utre, na 1. septembri, na plošta od Makedonija ke se održi golem besplaten koncert so makedonski muzički i operski umetnici, među koji Karolina Kaliopi, Vlatko Stefanovski, Majo Đakljevska, Mile Kuzmanovski, Suzana Spasovska, Ana Igor Turlovski, a specijalan gostin je svjetskiot operski tenor Hoza Kareras. Na 4. septembri, povtorno na plošta od Makedonija, sledova spektakl Cilno svetno obden so Igor Žambazov i povekje od 30 makedonski izvedovači. Ako sudime spored prvite denovi, septembri ke započne spektakularno. Jajde sega po Vlatko Stefanovski da slušneme i Kaliopi.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

zavoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

0: мили на дну.
1: Так у стебе лемішні, так у мили на дну.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све. Кадено њера другоме, эту пјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквырнула ми тру. Без милости ме

Deset je mlad, zaljuljao grad, na vahoru mrak, prosušio lak. Po baštenu su prve noćne fragne nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smrti.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, komošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.